0: чыгы сезги юну. Терон сарон сана чиглахтыр серне кам чыган дере юна. Дына баша кысун серне кы тык пан дере чейин бык кы юну ри тисык. Э тандыр тонин дон жемне тюка кам чытын. Тен тони чиг ден чиг тони гы шара дык дуб дюзи да дана. Ты кулах чиг кон ри ма кулан ни кон ри. Дживлан ан на басу юн сык кысун серне кы тык пан дере вна. Ды ялык со кы гы чыг чыг ю ялык со чу кан жер жер ю. Ды со нын гы ян ян зыгри сам гы Dawakar nengko tiernya segeri samko, tiati hara hartingko yang seko, terorang kandung jika hahana nacuko nyu manyerang yang nacuko, timnyu zungko di timnyu tahu saram tahu di tanziru sayon nari, tam kerja tuh tanah ser tuh zion nungko mukker tanah tanter zion nu, tiap nombun zungko falung re yon nu, do nyangchan damu kalu re yon nu, do satuk cakpi kalu re yon nu, do sepa cak. Kangrere yonu, sir seru ayram shunde yonu, ni karu tonker ayinchire yonu. Tendu nebe chaki yinara, ta kavdal husu nye idadı, kalu tramur ta idadı. Ta shere chime chungsum, chungda surtani, kangrtani xivgemnen, dav den cikrani gı chungzik jagjuz idadı. Dav den cikrani gı chungzik mavgev kayina, tem nyungan bi kimme zirgizi, khanglon bi tava zirgizi yonari. Тен диртони фшангах тамдыг моузын бөкөвдэнэ дөжаны мариго зоны мариго дидады дэмзэги хэртон идады кен куркэн уртон идады тен димиг тони кавдалу сурэйна дэялсо кэйг чэгчэг иянлсо чукэн жэрнжэ дэяджу дэсоу нэгэ ёнэ рэдэ самгэн дэфшакэр нэгэ тирнэ рэ самг ти хара хартингэ яна имам шукэнэрэнгэ зыгюна та чими фшады сумсэк Тэчингэ сүчиг чэмцэн ярэвз гэндэн бивэрджэз шэвшу пэвзэн аджэкон кэлин цэгцэ якон кан уярту якон дэчам бушэра кэн чам бунджэкон нэ сүчирэм джэндад ти цунзэвджэнара тэрэн карсэндэн джэ кайна кэцагэ цэгэ цэгих согон ригэлэ царэ цэрэ джэмилэн гоннэри нэчакэн музэр кэндэг дюрмэ шивэ тунку мим цанэ зэркэ дюра Тэтэйс кэ цунки өлгүзинан дэртэнэн дэнгэ кайс кэ тэмнюз кэ цунзыв дэнна цыв шапир тэнган дигонэр ирдурам уртэнга кэ гонэрэм дилэлэлэвши кэн го хукэ самди тис газидад цунзыг гя го мокэ самди цунширлыг идадэн тэмнюн эмбэз газирн ду ихэ хунуз гэ тэнд идад тэмнюмо кэп кэ цыгсу е кэн шамор кэп кэ жоттыг ичэм дадэн тэгзэ кэн идад кэп тэ идад кэ такэк мару кэфшин Зыгасу кару савда. Динерон сахсымыз гына чөп атта хамаз кычы. Жөп сугыз гыда зирнгаз гы онун да дугы шаргын тагар гы гы шарфы луңа тутуридат. Да кечен гыр гыри не чангым дуридат. Тенди ми гыртын навшаванган да шөп артыкчым дукконну. Те комо мазы тома мазы яннери. Тенди сүртын атчиннан да чакки янсыкна. Самлурехтан дадыны. Цунрев гэмнэн сыкэн диртэн ничэг цэдэн гэ цунрев гэгжу цунжэг нэзгэнэ цунзизг ахшиг тэгнэзг мэмэ мэ цугзэ иг мэ айн нэри тэм мэ айн нэри дэндэ шакацэг эзг кэмшинэ дэ мэхчун ничэг цыган мэ дэ дэ дэ гун цэдэн дэн бэ гэ цунчэг ах гэтгмэ дэ чиг та цунзуг цунэн на чук чиг гэм джон сэн ившэнэ Тен тусан ившаду сунан дух сер цунги сунге кон. Тахлун курк цунги кон. Тен джамен джангурам цанге ин дугмен джа керсир маржин. Те кама чамаз гу тэв чанка чан и чан алун чан и дад. Тен мунре йон нари да. Тах соу нан ка ян ян ка цыг гяб яв шакам дур сэр гэлэв жин зэр кэр джан тэг. Кан ян ари варан кун джаз гу ну кан ари ва об зисак. Цунгир тани цунг чан дэн зэг гяг дюн да. Ша ка чин нан ка тун чин зэр ин джин тэ траши дэ лаг.
1: ओ लक्सो तगता माची चांग कसीना चांग का जांज सिग्ना क्वाम कर जांज तोम नु गुगर कर दी तंग ररम डावि हुन तो जान तो डावि तंग जा पाज छ्या थ जे जो तइन येना रंग के यंग तग ताम छुमन जंग छिन जे कु ताम ग पासा छ पाख ताम जों रमो ओ क अक्सम मन छ द अचिन करि जा छ्या अचिन छोमा छोम दु अचिन फागो नाम तक मा कम दो सम यान छ कम चम दो जतर तिम दो करम विम दो यान छ क क छे छोम बा ने छ Sarchan gong gurg jit, chan a hor gurg jit, sarchan gong gurg dong jit. Kur siru sang a khovu mabdan, tan maru sang a rurba chakdan zom ka kaafsu, shi chal dik nam duk karma, nang tong di zik tigli, khara jar di. Derang ka sang su nam, khar tang chan a chong chuk zonu, khambam jir sa jar kara jinduk zonu, chan man ka lang chan la ka kurna, nam torang ka karchin jini khar na zonu, rung cekwa dhe zay jo tayin. Ti ghibchik ka tamchin dhendar zi sotib yinu tanga rangke tawa zi kartak chibu zi ka tanga thonu wu simsambi tanga na gaakhi yu zi ju jimtsin tamu zin. 이 한치

0: Хэвгийн ингэгна хсунгв дэрц килё.
1: Хсунгв дэрц ховри гланла чавё.
0: Ховри гланна хэвгийн хтамлари.
1: Хэвгийн хтамжи мти ламтунгнаг ёл.
2: Хосу хэвгийн шалан.

0: Кейбгийн ингэгна хсунгв дэрц килё.
1: Хсунгв дэрц ховри гланла чавё.
0: Ховри гланна кейбгийн хтамларийё.
1: Кейбгийн хтамжи мөти ламтын гнагё.
2: Хосу кейбгийн шалан.